لو حمل ويسمح علي خيف هريم قيرن صرايخ צעק ליבם אל אדוני חומת בציון הורידי כנח על דמעם יומם ולילה

0: حدش يعملو كقدم.
1: راديو جي ام 90.5 FM, le cœur méditerranéen.
0: ויעלילו בני לחרב ביתי ונשרפו ארמוני וכל בית